0: Craig David her med 7 Days. Klokken er 11 minutter i 8.
1: God weekend med P4.

jean, but when the rock shot the bed, that you make me wanna scream. Every rocky. Fire Grandmaster Flash on the Furious 5. Ja, The Furious 5, det er jo fem rapperen, herunder Scorpio, Cowboy. Og så har vi hørt her i starten, det er ham, som kalder sig selv for Grandmaster.

Jeg elsker jer her fra Søsfinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salamundsen. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Nelly Furtado med Say It Right. Og nu skal vi høre Sabrina Carpenter's Manchild.